0: Lähetyksen toimitti Euroopan parlamentti. Voit kuunnella lisää podcasteja Euroopan parlamentin nettiradiosta Europarl Radio.
1: Eurooppa on küllaltki linnastunut maailmajagu. Siin on palju linnu, kuhu on koondunud nii majandustegevus kui ka sotsiaalne elu. Liiga tihe asustus halvendab aga inimeste elukvaliteeti. Euroopa Liit leiab, et nii sotsiaalne kaasatus kui ka inimeste heaolu oleneb suuresti just linnalisest liikumiskeskkonnast. Liidu eesmärk on luua linnade jaoks leidlikumad ja kestlikumad liikuvussüsteemid. Kuulate saatesarja Suuremad eesmärgid, parem õigusloome. Tänases saates räägime, kuidas kujundada Euroopa linnades keskkonna sõbralikum, tervislikum ja kestlikum liikumiskeskkond. Linnas liikumise võimalused tuleb muuta kestlikumaks, et vähendada transpordisektori süsinikuheidet, luua majanduslikult tasuvad keskkonnasõbralikud ja sotsiaalsed kaasavad linnatranspordisüsteemid ning saavutada seekaudu ka ÜRO kestliku arengu eesmärgid. 2021. aastal kiitis Euroopa Komisjon heaks uue Euroopa Liidu linnalise liikumiskeskkonna raamistiku. See on oluline algatus, mis aitab kujundada linna transporti tulevikku. Tegu on tervikliku plaaniga, mille eesmärk on muuta viisi, kuidas me linnades ringi liigume. Raamistikus kirjeldatakse, kuidas muuta linnaline liikumiskeskkond keskkonna sõbralikumaks, digitaalsemaks ja vastupanuvõimelisemaks. Plaani abil peaksid linnad saavutama Euroopa roheleppe eesmärgi, ehk vähendama 2040. aastaks kasvuhoonegaaside heidet 90%. Uue Euroopa Liidu linnalise liikumiskeskkonna raamistiku keskne osa on kestlike transpordiviiside edendamine. Sellega tahetakse ärgitada inimesi eelistama autosõidule kõndimist, jalgrattasõitu või ühistransporti. Plaaniga tahetakse muuta need liikumisviisid paremini juurdepääsetavaks, taskukohasemaks, usaldusväärsemaks ja tõhusamaks. See omakorda suurendaks tõenäosust, et inimesed eelistavad neid mõnele keskkonna vaenulikumale transpordiliigile. Raamistikus pööratakse suurt tähelepanu ka linnalise liikumiskeskkonna digitaliseerimisele. Digitehnoloogiat saab kasutada näiteks liikluskorralduse parandamiseks, ummikute vähendamiseks ja ühistranspordi tõhustamiseks. Et teede liiguks vähem sõidukeid, tahetakse lisaks hõlbustada jagatud liikuvusteenuste, nagu jalgratta ja autojagamisteenuste kasutamist. Raamistikus pööratakse suurt tähelepanu ka linnalise liikumiskeskkonna vastupanuvõimele. Euroopa Liit tahab olla kindel, et linnad on valmis võimalikeks transpordisüsteemi häireteks, mida võivad põhjustada ekstreemsed ilmaolud või koroonapandeemia laadsed kriisid. Selleks, et häireteks valmis olla ja nende mõjusid kiiresti leevendada, tuleb välja töötada hädaolukorra kavad ja investeerida taristu

otsusse, mis võimalikele probleemidele vastu peaks. Uues Euroopa Liidu linnalise liikumiskeskkonna raamistikus käsitletakse ka kaasatust. Eesmärk on tagada, et kõik inimesed, olenemata nende vanusest, puudest, staatusest või majanduslikust olukorrast, pääsevad linnas hõlpsasti liikuma. See tähendab näiteks, et ühistransporti saavad kasutada ka puuetega inimesed ning et transport on taskukohane kõigile ühiskonnagruppidele. Veel üks uue Euroopa Liidu linnalise liikumiskeskkonna raamistiku oluline osa on rahastamine. Euroopa Liit pakub linnadele liikuvusprojektide jaoks mitmeid rahastusvõimalusi. Need aitavad võtta kasutusele uuenduslikke lahendusi, näiteks minna üle elektribussidele või arukatele liikluskorraldussüsteemidele. Toome näiteks Belgia linna Genti. Euroopa Liidu raha toel edendati Gentis kestlikku liikuvust mitmel moel. Näiteks loodi vähese saastega alad ja laiendati rattateede taristut. Tänu neile muudatustele on autode arv tänavatel tunduvalt vähenenud ja linna õhu kvaliteet tublisti paranenud. Euroopa Komisjon on alates 2002. aastast korraldanud septembris Euroopa liikuvusnädalat. Selle eesmärk on edendada keskkonna hoidliku liikuvust ja kestliku linnatransporti, et parandada inimeste tervist ja elukvaliteeti. See nädalane üritus innustab Euroopa linnu transporti kestlikumaks muutma ja inimestele võimalusi looma, et nad tahaksid autosõidu asemel uusi liikumisviise proovida. Liikuvusnädal juhib linnaelanike tähelepanu sellele, miks on kestlikumad liikumisviisid kasulikud ning suurendab nende kodaniku aktiivsust ja kogukonna üritustest osavõttu. Linnades korraldatakse mitmesuguseid tegevusi, nagu ühiseid rattasõite ja autovabu päevi ning linnaplaneerimise ja ühistranspordi teemalisi seminare. Kogu nädalat iseloomustab uuenduslik mõtlemine ning kõigi osaliste ühine pingutus selle nimel, et linnade elukeskkonda parandada. Aastate jooksul on Euroopa liikuvusnädalaga liitunud üha rohkem linnu ja nüüd on neid juba üle 3000. Tänu Euroopa liikuvusnädalale on linnalise liikumiskeskkonna parandamiseks tehtud ka püsivaid muudatusi. Näiteks 2023. aastal tutvustasid paljud linnad e-liikuvuse lahendusi ja arukat transporditehnoloogiat, mida nad parajasti kasutusele võtavad. Toome ühe näite. Kestliku linnalise liikumiskeskkonna kujundamisel näitab head eeskuju Sloveenia pealinn Ljubljana. Linn on võtnud korduvalt osa Euroopa liikuvusnädalast ja teinud sellest inspireerituna linnaruumis suuri muudatusi. Näiteks on laiendatud jalakäijate alasid, parandatud ühistranspordivõrku ja reklaamitud jalgrattasõitu kui otstarbekat transpordiliiki. See juures on tublisti paranenud nii linna õhu kvaliteet kui ka elanike elukvaliteet. Ljubljana pingutusi tunnustati 2016. aastal ka Euroopa rohelise pealinna auhinnaga. Võttis Euroopa Parlament vastu resolutsiooni uue Euroopa Liidu linnalise liikumiskeskkonna raamistiku kohta. Parlament rõhutas, et Euroopa Liidu elukvaliteedi parandamiseks peavad linnatranspordisüsteemid olema kestlikud, tõhusad, juurdepääsetavad ja taskukohased. Euroopa Liidu majanduskeskkonna digi- ja tervishoiu eesmärkide saavutamiseks tuleb liidu linnalise liikumiskeskkonna puhul juhinduda põhimõttest, et transport oleks arukas, kaasav, taskukohane, konkurentsivõimeline, kestlik ja mitmeliigiline. Näiteks tuleks edendada ühistransporti, aktiivset liikumist nagu kõndimine ja jalgrattasõit ning mikromobiilsust, näiteks elektritõukerataste kasutamist. Kuigi palju on juba saavutatud, ootavad mitmesugused probleemid, näiteks ummikud ja õhusaaste, ikka veel lahendust. Samuti on hädasti vaja teha suuri investeeringuid taristu parandamisse. Selleks, et linnade elukeskkonda parandada, on tarvis, et Euroopa Liidu linnade, poliitikategijate ja elanike koostöö jätkuks. Saate tõi teieni Euroopa Parlament. Rohkem kuulamist leiate Europarl raadio veebisaidilt.